0: جهنم وبئس المصير إذا تتلى
1: Kau pergi ke surah Al-Mutaffifin kak? Idza tutsla alaihi ayatuna. Itu surah Al-Mutaffifin kak? Idza ulqu fiha sami'u. Ayo kak.
0: Iza